Enche bia kofa onyankopon asem edi abana asemi se eba enyuma eya na edasi edidi entata no eye se Yesu eka ye hu ye ade nyina mu enti moma yentie enyume na yefa onyankopon asem efemre